DJRC. Palihog, tigwalan ko o tawga sa pangalang Rona. Kahintay anis nako o minyo na ay mga anak. Kini nga ko suginanon nga ako ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong silingan nga akong nakainkwentro, DJ. No, sumagay mo, di bito may igsuon. Pero bitaw, DJ RC, kini akong suwat, dili kini bahin sa gugma. Panga, bahin kini sa... Di ba ginatawag na itong pakikisama sa itong mga kasilinganan? Adunay punto sa itong kinabuhi nga kinahanglan na itong sabot. Sama po sa pagsabot isip akong kapamilya. Kini akong silingan mang God, nilapas naman ni sa iyang ginatawag nga katungod. Kay napirwisyo na mi, DJ. Basta, mas maayo siguro paminahon ninyo. Monang, ingnon ko ni ini pagsugod ang tanan.

0: paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Hi, ako dayton si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ka tubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: XFM. XFM.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
3: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Krap Gold Buy?
4: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
3: Mao di na ang Krap Gold buy.
4: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mo palit kog Krap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: hala na unsa man ning ako multigam nga lahi na maligtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina manawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kinikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Coffee Mix. Alang sa Dikusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
2: Sa pikasbahin mga katropa, gipahugtan karon sa kagamhanang lokal sa Barangay Alegria ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur ang kampanya alang sa kahapsay, kalinaw o kalimpyo sa tibuok palibot. Isip pagpangandam sa pag-abot sa mga bisita o delegado alang sa Palarampang Bansa 2026. Nanawagan si Kapitan Blandina El Rofila sa iyang mga sakop nga Mintinaron. Ang 24 oras nga seguridad, ilabi na nga dunay mga atleta o bisita nga magpuyo sa mga tunghaan sulod sa ilang jurisdiction. Isip kabahin sa maong lakan, gimanduan ni Kapitan Rofila ang mga barangay tanod nga mupahigayon og puli-puli nga roving operation sa tibuok palibot. Tumong niini nga masiguro ang kaluwasan sa tanan og mabadlong ang mga kabataan nga maglatagaw panahon sa kagabhion. Gawa sa mga tanod, anuna na usab mga personahe sa kapulisan nga gipakatap sa mga eskwelahan aron dugang seguridad sa mga bisita. Gawa sa seguridad, gihatagan usab o gibug-aton sa kapitan ang disiplina sa pagdumala sa basura. Gihangyo niya ang katawhan sa pagpadayon sa saktong waste o waste segregation o paglain-lain sa mga basura aron mapabilin ang limpyo og nindo tan-aon ang barangay sa mga mata sa mga bisita.
1: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
2: Sa pikasbahin mga katropa, Barangay Santa Ana, aduna na'y bagong bongo alang sa emerhensiya o serbisyo. Ang detalyes report ni katropang Junji Ilebrias.
1: XFM Report.
3: Mapasigarbuhong gipahibalo sa kagamhanang lokal sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur, ang nabatunan nilang bagong sakyanan nga bongo aron mapalambo pa ang serbisyo ngadto sa Lumulupyo. Sa pakighabi sa XFM Agusan, ngadto kang kagaw Wad Petronelio Kababahay Jr., ang chairman sa Committee sa Infrastructure, iyang gitinaw nga dako og tabang ang maong sakyanan, ilabi na nga ang ilang barangay usa sa mga dapit nga daling bahaon. Matud pa niya, magamit kini sa dinali ang pagbakwit og paghakot sa mga katawan kumusaka ang level sa tubig. Gawas sa panahon sa kalamidad, gamiton usab ang maong bungo sa nagkadaiyang aktibidad sa barangay sama sa paghakot og mga kagamitan o pag-deploy sa mga barangay tanods alang sa ilang nightly roving operation. Ilabi na karon nga nagsingabot ang dakong kalihukan sa Palarumpang Bansa 2026. Nasayran nga may kantidad og 490,000 kapisos o dulaan 500,000 ang maong sakyanan. Ang pundo gikuha gikan sa kaugalingong panudlanan sa barangay o gikan sa 20% development fund nga gikan usab sa LG o gihatag ngadto kanila pundo sa tinuig nila nga income sa barangay. Hinungdan nga malipayon ang maong mga opisyal nga sa diin ang dugay na nilang gipangandoy nga sakyanan, hingpit na nila kining maangkon sa ilang barangay.
4: Ipunduhan na mo og 200 pagkaron na pud nga karon nga kikibaling nga mga budget amo na pong gi-kuanan og 300 motong na 5 motong na mo gi-kuan og among gi-palit peaceful makuha na gid namo so nga 490 oh tanan gid na siya makabinibis nila kun say mga kuan diri sa barangay yung
3: mga katropa aron kanunay ang kondisyon atong panglawas sa mga nagkadaiya nga trabahoon mag premium D3 na kamo alang sa nagkahius ang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Librias, XFM News.
1: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
2: Sa pikasbahin mga katropa, aron maprotektahan ang mga bisita batok sa overpricing, walay hunong karon ang gihimong pagmonitor sa Municipal Tourism Office ning lungsod sa San Francisco ngadto sa mga boarding house o mga balay nga gipaabangan alang sa Palarumpang Bansa 2026. Sumala ni Helmor G. Gimari, ang officer in charge sa Municipal Tourism Office. Gihimo nila kini nga lakang human adunay nag-viral nga report. Bahin sa mga nabiktima sa scam, pinagi na sa social media kalabot na sa abang sa balay. Tungod ni ini, mas gipahugtan nila ang pagbantay sa mga tag-iya og apartment og balay nga nagpahimulos sa higayon. Giklaro ni Gimari nga dili sila mutugot nga adunay mag